0: 3 FM.
1: Các bạn thì mới đang khi tạo Ninh Điên Lan
2: Choose Bực Lai Câu Cảm
3: YFM 101.3.
1: Rentang Ngalihan YFM
2: 101.3 MHz.